0: Natasha Bedingfield, dobiet tu pala nas serbskim rozvosu. Šest menšinu došestčich nitko s dupkom je, a tuž přepodam nitko svoj do Nibelčic.
1: Nábožné svoj.
0: Tute magenca Tadea Bedrichec.
2: Bo reči, šetco. Nic jenoš ve vulkých dživach, abo v božem ši, ale v kuždem vokomiku. Tuž prašenje njeje, hač v reči, ale hač se zvolnju ši posluhač. Dola buď skedjnju, še tuž tež ne pšečel reči. Vun reči samsno reč, ale nic se samsno vodpoladom. Vun suje dvile, živi strah a čiri dospeha. Je ovosje vabjace a votre, dokaž boje so mira a pokoja. Vunce nemir a zvadom je s čurikami. Vunce všitko to, što še bo zacpeva. Ziš ne pričeli reči, rošče čeža. Ali ziš dokva ne suhaš, svišiš, so je Boži vus hineši. Vun ne treba reč, so bi sušan bil. Vun pšinje mjelčo, ali nje se vahu. Vun tiš vžaduje, ali bjez to, so bi tvočil. Vun koriguje, bjez to, so bi zasudžil. A samo, ziš če na češki puč voa, dari un tvoje vutrebe mir, kotre svit vujasnič ne može. Dola, ne pruje jenoš vus, ale pruje, šo v tebi zavostaja. Tam, diš bo reči, zvostavaja mir, spokolnošč a čišina. Všetoš vjenoš haro ne treba. Ona treba jenoš vutrebu, kotraš je čiha. Votevrena a zvolniva doš, zbi ju svišava, zbi Boha svišava.
0: Nábožné svoje knýma dženca Tadea Bedrichec z Nibelčic na doku a zamovitosti tamnišie v osadech.

Sedom posedmich je a ja znaju votmovu na to, kotre titule nas dženca rano išče vočakuje. Tole je nam hučbna redakcija spriotuova. Šlager Franka Vesele dženc rano svišime. Do nebja ladač možeme z Božinu bjašec. A tiž Ištvan Kopila ma za nas rajnši postrov. Šitke tute titule potekim pola nas, hač do osmih svišiče.

Widzicz, Steuertag na Wüsse, nimmst se lausche, Witowskich Hori nach Lust, a geige je dann wedro, sato boza, anje wird zwar dom wopuscht, schietsche ne trebatsche, alle mužiče vod doma ladač. Po tesvom vobraz praje viac, hač tisac vovo, a netko mužiče se zavješče predstavič vočo tu leđe, cedža pošim sveče live vobraze dželič. Zato cedža 10 tisac euro nazbirač a 4 webkeme na vse instalovač. Live vobraze vulado z žitovskih horinu a na vužijske horine česky maja s tým šes internet vidjač byč. Iniciator projekta je kmena Vulki Šuno. Hišče hač do spočatka oktobra možeče se tiž vrna darovanske akcije na platformie 99 Funken v občilič. Aktualnje su hižo vjac hač 2800 euro naromadžili. Live vobraze potekim z vysu nemsce lauše maja so posčim stveče džilič.

Chodko do cibielki, nałosim je, a tu mam za was niekotre pokiwy. Budyska mieszczanska rada, ta zetka so dżinca od popudniu sztyrioch, to su tež wiezo zajemcy znuła na posiedzenie mieszczanskiej rady proszeni. Jutze skadzuje so tež kroščanska gmienska rada, a to večona po sedmich gratuni vonjovie v obore v horkach. Pohodzine pozdyšo zetka so gmienska rada Pančice Kuku, sedmich potekim v auli šule Čišinského. Dženca kajštež jutze přinje se studio Liška medie na serbske se a to od dživiečich do napuštyrioch je to poskytk zaušitke staroby mali kajštež vulce su tam prošeni dječi šulerjo starši a seniorojo vo projekče nadrobnišo rozpravja nam na dom hišče Mati Džisvauk. Jutze zakonči so kamenska boršč na po dvimaj vúčanu z mesta a večo na po dživečich so do svedženského mesta išče raz nauroča začanu, s čuje potom nareč mesčanosti a koncert orkestru. Darliva živka je jutze ve vázu prašena, od cioch do šestčich tamniši vyši šuli možeče kredarič. A poslední raz leca ste prošeni na lečné kino do Strože do tamnišeho biosférového rezervata, a to Piatk z tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, kino velečo večo 8.5 zakonča.

A na sobu spievač môžete netko tiež ke tutem titulam. Junovo pleto spieva Michaela Melzerova. Vo dobrym kralu spieva Andreas Keske. A vo novom živeniu Susan Himplova. Anitko, svýšime tu najprv raz Matthias Kislinka, Lubosč Dohy ma dych vun spieva, a ste mi netko vosemenčinu pohosmich.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Digitalizacija je tema. Serbska rada pomina o veci vet kraja. Gvone dvanišćo hošebus je tema tam spominaju na opore nacionalsocialistu. A pšiđo snaš plahoze jedan nove solarne park. Kutema dalšim temam nentovici a ojo Gregor Klim dobrožen. Bramborska dej veci glidaš na veci ricnost čkaš žovo digitalizaciju. To pomina Bramborska serbska rada v jednom stojnišću na ministarstvo justice a za digitalizaciju ako předlaže serbskemu programoju. V njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta do tych miest nie pišo nic ve serbo abo veci ricnosti. Rada groni a štijobiš cíl a šuži digitálnej komunikácii se zastojenstvami a amtami mežo se užovaš serbska ric. Cesto niežo užovaš serbske písmiky abo mienia a nejo mežno ve cebom písaš ve serbske rice navšikvat ve požedaniach. Na napšašovanie RBB nejo ministerstvo ešte reagirovalo. Miesto Hošebu spomina na rolu svojego gvonego dvrnišća casu nacionalsocialistu, do podnia su vetekšili v opomnínsku toflu, vena spomina miazo drugim na to, až ve dvrnišća su odovali vecebne žide pesvane do smerši. Teke napši sud nevelnih živa šerju pokažo. Žinca viacor pieda historika Andreas Ekwert kutej teme v Miestčenske muzeju. V ochoze je bol cora, tak pomienone energijowy dialog. Firma z Bramborskeje na Tabolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochoze solarny park na Twarisz, a jo przeprzesuwa Bergarju na informacijskie rozgórono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsieżarju pelo jużo przedlaże. Obsežarje domo, blisko planovanego solarnego parka pak nisu objadne, viče jo to tema na poseženju Ochozskeje gmenskeje rade. Spechovajenske tovaristvo Picajenskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do předsedarstva. Dva donentežne cvonka předsedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone předsedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajenske tovaristvo ma cíl svojsku iniciativu starejših spechovaš a zastupovaš interese uknikov starejših a ceptarjev. Veni su sobu spechovali kompjutere, se sobu starali vo zanje rovanje toaletov a knjigve kupili, či bjatele tih 27 zvonkov jo starejših. Gola plamivo raza jo južo zruba na usvejono obsežarje veto dali vejuju. Ako informirjo obsvetu v zvezk Zelena Liga skarže dali pred k zvezku vega ustavovega sudnistva. Sudnistvo nejo do tih mest išči rozloživo v tej skaržbje. Žinca Corjecnik Petrifjonih v obsežarju v online seminarja rozkvasč, kotaru šansu skaržba pšet ustavovem sudnistvom ma, kotare cíle dajo a cogo dla se upažijo po jako mienju juristiski dali za štit klimovejovaš. Ustajenca v serbskih drastvach jo vetnjenta vižeš v Hošebusu. Krogujuca ustajenca s titulom Noso na Vjelera Kostč stoji v Vužilskem parku v Miestčenskem žilu Gogolo, ako informirio tovaristvo serbski kulturni turizm. Vena pokažo v 22 fotovih motivjah drastve ze všakih serbskih regionov a dej informirovaš vo živih tradicijah Serbo, a to ešti až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žince to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokaža termometa. Kaž máme gluku, vižeme ešte riedne cerene viacorne nebjok, nocu tem noktove večšegnu. Víči startujeme se svojncom a šoplejšemi ešte raz lišovickými temperaturami maximálne 27 grado, 5 samo 30 grado připovieže, ale to je pogrima dešť.

Pütasch, Anamakasch, Jacke Schwarz, Johos Bivau. Sachopjenk Schule, jo Thema nasche Musiki Tüschen, ja? As Bio Schkola, Schula. Ukrainske Grajaki, as Bivaki, Anna Trincha. Jo direkt nie zwesane, so ukrainske u Televisino Seriu, Samozhinu, se samskim mienim. Spivaka sama, Anna Trincha, statku jo sobu vete seri, vejadne zgwonych rolo. Text Spiva Schula, ulicu jo miase drugim. Slietne minute, akuste jo svoju drogu, po svoje potajmnes čašce, jož se sponiju jogo cuvanja. Nieco pak nas šukno zvezujo, šulske koridore, dopomniesha na vjasele, prednu lubostč a starostči.

0: Máži šo nja, vište land tešno, ale všikne dostanu taky perkusine, set až oni mogu skomatni muzicirovaš vi kupce.
1: No, přesto se zavišče jaselje vesebne teke vetkovarki, kašte instrumenty uprobiruju a graju šikne zgromadne na biaduach.
2: Jo, to zavišče bužo ten redny koncert. Maria Elikowska Winklerowa jo se obkoniwa pla Katrin Lehmanoitz za usledkami umiowskiego mölowańskiego ubežovania redznego centruma Vitaj za Žišonje. Ubežovanie za šulske Žiši pod motom Pojščo do džungela se teke skoro ugodnošijo.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Digitalizacija je tema. Srpska rada pomina o vjeci vet kraja. Gvone dvanišćo hošebus je tema tam spominaju na opor nacionalsocialistov. A pšiđo snaš plahoze je nove solarne park. Kutema dalšim temam nento vjeci a ojo Gregor Klim dobrožen. Bramborska dej vjeci glidaš na vjeci ricnost čkaš žovo digitalizaciju. To pomina Bramborska serbska rada v jednom stojnišću na ministarstvo justice a za digitalizaciju ako pšetlaže serbskemu programoju. V njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta do tych mjest nie pišo nic več serbo abo veci recnosti. Rada groni a štijobiš cíl a šuži digitalnej komunikácii se zastojenstvami a amtami mežo se užovaš serbska rec. Cesto niežo užovaš serbske písmiky abo mienia a nio mežno več sebem písaš ve serbske rece napšikvat ve pošedaniach. Na napšašovanie RBB nio ministerstvo ešte reagirovalo. Miesto Hršebu spomina na rolu svojego gvonego dvernišća casu nacionalsocialistu, do podnia su vetekšili v opomnínsku toflu, vena spomina miasto drugim na to, až ved dvernišća su audovali vecevne žyde pesvane do smerši. Teke napši sud nevelnech živa šerju pokažo. Žinca viacor pieda historika Andreas Ekwert kutej teme v miestčenske muzeju. V ochoze je bu cora, tak pomienone energijowy dialog. Firma z Bramborskej nad Habolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochoze solarny park na Twarisz, a jo przeprzesuwa Bergarju na informacyjskie rozkorono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsejarju pelo jużo przedlaże. Obsežarje domov, blisko planovanego solarnego parka pak niesu objadne, viče jo to tema na poseženju Ochozskeje gmenskeje rade. Spechovanske tovaristvo Picajnskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do pšecedarstva. Dva donentežne cvonka pšecedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone pšecedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajnske tovaristvo ma cíl svojsku iniciativu starejših spechovaš a zastupovaš interese ukniku starejših a ceptarjov. Veni su sobu spechovali kompjutere, se sobu starali vo zanim Zdravljanje toletov a knjigve kupili, či bjatele tih sedem advaža s čarcvonko jo starejših. Gola plamivo raza jo južo zruba na usvejono obsežarje veto dali vejuju. Ako informirjo obsvetove zvesk Zelena Liga skarže dali predk zvezkovega ustavovega sudnistva. Sudnistvo nejo do tih mest išti rozloživo v tej skaržbje. Žinca Corjecnik petrefjonih v obsežarju v online seminarje rozkvasč, kotaru šansu skaržba pšet ustavovem sudnistvom ma, kotare cíle dajo a cogodla se upažijo po jako mienju juristicky dali zaščit klimovejovaš. Ustajenca v serbskich drastvach jo vetnienta vížeš v Hršebusu. Krogujúca ustajenca s titulom Noso na Vielera Kostč stoj v Vúžilskom parku v miestčenskom žilu Gogolo, ako informirio tovaristvo serbsky kultúrny turizm. Vena pokažo ve 22 fotových motivách drastve ze všakých serbských regionov a dej informirovaš vo živých tradíciách Serbu a to ešte až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žinca to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokažo termometa. Kaž máme gluku, vižeme ešte riedne cerene viacorne nebjok, noci temnokave večšegnu. Víče startujeme se svojncom a šoplejšemi ešte raz lišovskými temperaturami maximálne 27 grado, 5 samo 30 grado připovieže, ale to je pogrima dešť.

Pütasch, Andamakasch, Jacke Schwarz, Johos Bivau. Sachopjenk Schule, jo Thema nasche Musiki Tüschen, ja? Aspio Schkola, Schula. Ukrainske Grajaki, Aspivaki, Anna Trincha. Jo direkt nie zwesane, z ukrainske Televisino Seriu, Zamorzinu, ze samskim mienim. Spivaka sama, Anna Trincha, statku jo sobo wete Serii, wyjadne z gwonych rolo. Text spiva Schula, ulicu jo miaze drugim. Slietne minute, akuste jo svoju drogu, po svoji potajmne z čašce, jož se sponiju jogocuvanja. Nieco pak nas šukno zvezujo, šulske koridore, dopomniesha na vjasele, prednu lubosč a starostči.